шоке. Радіошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радіошок.ру. Classified, I'm sitting here in this room. A patient biding his time. Seems like my absence.